0: ni ku karo pikir aku kan ku dik peran-peran dino karo lak sumpek kae aku.
1: Lah mikir opo lak ngono?
0: Ya ana sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ana sing dipikir dik.
1: Genteng menan ta.
0: Alah kon iku ya opo? Genteng pecah ya kudu ngandani ku pamane. Cendela ku ganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Kadi mikir masak arane menungso.
1: Sampean lu mikir ngono kok kaset. Aku kita eling-eling kayak bujur sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sampe kok belanjani ta. Kok ditukono klambi sak suwek ta.
0: Ya aja lek ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Kok nasi isuk muwe gak dibelanjani. Gak ditukono klambi. Kawin iki seprono seprene nek kon adikmu ni gak dibelanjani iku tonggo gak percaya. Kau nak kandani?
1: Alah lak tonggo sing gak percaya nyatane aku ya gak tahu nampa blonjo teko sampean nek kok.
0: Iso gak tahu blonjo iku. Aku saben Sabtu biyu iku ya apa?
1: Nek teko biak biyu iku ta. Biak biyu lemu turu iku ta.
0: Ancen iya mene biyu apa sing tak biyuno sing selawase yo ngene ae.
1: Wong lanang mbok sing priatin. Sing priatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso belanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kaya tangga-tangga kok pok cak masuk aku iki selawase urip yo ngene ae.
0: Karepe ngene yo kepingin dhek aran wong lanang iki nyeneng-nyeneng wong wedok kepingin nukokno paribasane iku giwang sak cuwil ta kalung ta nukokno gelang. Lah sing dikunukokno ku opo?
1: Ana sampe gak nyambet gawe opo sing
0: dikunukokno? Mangkano gak sing nukokno iki mertek gak nyambet gawe. Nek nyambet gawe
1: ngono lho.
0: Usaha opo? Kon klambi

Al-Fatiha. A'udhu Nasha Al-Fatiha. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi وأعد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Ngajine nerusno lembaran niki sampai angka ketiga At-tahakkuk bi awsafil ubudiyah. Qala Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Tuwfiya 656. Wa tasyikul ubudiyati utawi naskhah benderno jejekno sifat kemawulo iku bimula zamatil fakri kelawan netepi sifat fakir wadufi lan sifat apes wal adzi lan sifat lembek wadili lan sifat ino oleh netepi sifat papat iku lillahi ta'ala krono Gusti Allah ta'ala. Wadaduha utawi piro-piro lelawanane kebalikane sifat papat iku awsafur rububiyati piro-piro sifat kepengeranan. Fakri sawale'e rina sifat sukih iku wa'e Gusti Allah. Du'fi apes iku sawale'e kuat sifat kuat iku sing duwe Gusti Allah. Wal adzi lembek gak mampu sawale'e kudroh kuwasa iku ya wa'e Gusti Allah. Dzil iku sifat ino sawale'e iz mulya iku sing duwe Allah.
Famalaka walaha ora ana hubungane mbek awakmu. Iku hubungane mung mbek Gusti Allah. Wane falazim netepana ausofaka ing pira-pira sifat ira. Wa ta'allaq lan gandolana sapa sira bi ausofihi lawan pira-pira sipate Allah. Wa qul lan matura sapa sira mim bisatil fakri al haqiqi saking pelungguan rumangsa fakir kang sejati. Matur Gusti Allah ya ghaniyu. Oh zat ingkang sugih mandil fakir utawi sinten iku lil fakir ingkang nulungi wong fakir siwaka sakliyane panjenengan. Matura ning Gusti Allah wahe zat ingkang sugih sinten ingkang nulungi wong fakir kados kula niki sakliyane panjenengan. Mboten enten ingkang saged nulungi namung panjenengan. Wa min bisa tinduk filan saking pelungguan rumangsa apes al hakiki kang sejati. Ya qawiyyu hu zat ingkang kuat man utawi sinten iku lindhaif ingkang nulungi tiyang sing apes siwaka sakliyane panjenengan. Gusti zat ingkang kuat boten enten ingkang saged nulungi wong sing apes saklintune panjenengan. Bami bisa til azih lan saking pelungguan sifat lembek, sifat ora mampu al hakiki kang sejati. Ya qadiru dat kang kuwasa mandil ajis siwaka utawi sinten iku lil ajis maring utawa nulungi maring wong sing lembek siwaka sakliyane panjenengan. Mboten enten ingkang saged namung panjenengan ya qadir. Wa min bisa tidhili lan saking lemek sifat ino al hakiki ya aziz man lidhalil siwaka. Zat kang mulya sinten ingkang badhe nulungi tiyang ingkang ino saklintune panjenengan. Nek ndungamu ngono tajid moko bakal nemu sapa sira al ijabata ing sinembadan. Kaannaha kaya-kaya ijabah iku tau uyadika manut tangan liro. Gampangane ijabah iku cepet cos peleng. Cos peleng. Nah, tapi ya jolali wasta'inu lanjal utulung siro kabeh bilahi kelawan Allah. Ya jalu tulung istainu bisobri wa sholat ngangge sholat sabar wasbiru lan sabaro sopo siro. Innallaha saktemene Gusti Allah iku ma'asobirin salpane wong kang podo sabar kabeh. Walayasikulan ora bener apa tahakuku mapan ngakoni bilwaswi kelawan sifat hatta yata alako sehingga gumantung sopo wong sopo kawulo biat dadiha lan pira-pira suwalike. Suwalike sifat-sifat sing kurang mim maulahu saking bendarane abet. Falaya taji umoko jangung si sopo abet fi fakrihi
nek fakir ngeloso melarat ojo sampe ngungsi neng liyane Allah, ngusiyo neng gune Gusti Allah, jalu'o neng Gusti Allah. Upama liwat makhluk, makhluk hanya sebagai perantara, tapi hakikate nyuwun dateng Gusti Allah. Wala ajihi lan ora ngungsi waktu apese waktu lembeke kawula wala du fihi ila ahadin maring wong siji siwa husaliane Allah mepeto ning gone Gusti Allah aja sampe mepet ning liyane Gusti Allah.